Bare lov for at tale til nogle lommer i vormen, lov for at fange den ene time i alle tage. Alle bringer alle tage, alle tager alle tage, hvor jeg tog lurer sig fuld lum, alle tog lurer i alle, mig fra den fanden på det, ved vel alle en samme måde, nej bringer alle tage over til alle i vej samme måde, du må vinger af og over, tage på ultimo, nej så bringer samme måde, alle så, at du må du lurer sig med valg i degree Celsius, og må du unger nalve vel alle en samme måde, alle nej så lurer lurer sig med far, i lona må du lalo, far tager far, du bringer alle tage på glamelo, tager mig fuldt alle nej bringer alle tage over. Dengar tanya mereka sama apa pernah kui sama. Lengar Facebook mari YouTube baru le sama apa pernah kui le FM 106.1 i sama. Malu lah bab ya le soi fua manuia. Cara apa file tulang awi le cawi Australia. Malu lah bab soi fua manuia. Bangal cara apa kelam soi sebang Australia lo cara mafu cari nei tanya help. Valu lo ile malu dulu le lo mui Canberra. Malah fasa lo awa awa le cawi le soi fua valu manu le malu dulu fua manuia. Boleh nei asal lo mui Canberra. Payon fa mawina il mamalo le chulo of my bomb fa fongo my melpone fa chalo fa chulo ne chai melo chai house full lima ro il maru lu ne vango chai ala ma chelo foina awa ole chau mo chole so los full baru ma fa fa fa mawina mo melpone il ne foyaso malo le chulo ala papa au sini australia su chulo lo il maru lu ne vango chai malo la por si fu manuia ma chelo na awa ola ngle ni so chai mi los full lu ma il ma fa fa o ko so le am los full lu ma lu ma fa fa na ya fa mawina mo ne fo ya so lulu sfuli balo il maru lu Brisbane ne va ngol tayo fa tala fa tu balo le tunu la lampa pa Brisbane ma tele point awa olang le lady so time lu so ton hey ya fe fe ya Brisbane sorry lu so ton malu ngol vela fa mawina mo le so ya male va va ya tu maru lu kele le ari Perth Australia ari fa lo ile ne va ngol tayo ma tele na awa olang le lady fo le tau ni so time sfuli balo malu ngol malu lu Ole tele na vaenga Australia fa mawina ya morning e foi tai a phone. Tama kima kaura wa kilani no fanga fasa langa radio samos with tasi. Ole balu lu ne vaenga ole tai au. Ba ba tu fa mal mal mal tai au. Ole mo kwa pong sa ma fa foli. O vinga le tau tu ma ona awa o. Pa uti mo ni so vaenga o kilani ma sala vali tu si sifo. Pa so ro nang mari ma sa vidi ma sa tu si sifo. Lang le lei ni so time is fulono. Ba ru ngale balu lu fa mawina mo o kilani. It is so tie up our dear to Salil Town name a tie out. A wall for E, for Timurang, the ladies of Tiny, for the Napoli Manu Luz for one or another Maurua tie out. By going to Atulang, the ladies for Rayleigh, Faso went along the ladies to Nap, for Timulia so sa, for Penafolia so formal as a Lord Vayaso, for the Monaco. Let's go on Alan Papa out in Savango Kilo Pay, Manatolo Monier Town, or Tony name for us a forceful Lima with Janile to La Evalu. Tato tala mai sa mo pe ona fa fonga le tru nei tai au ole am fainte fa sala wina mo e pe tala tu la se fulu mo le lole ore le so mar fitu po ana nei fa se fitu tato tala mai sa mo neva ya sole tala balu e le tai au tai au ole na we fa fonga ole na we se fia a tato tala mai sa mo ni fo tai au fo ma na tu fa mo ni na la mai mo la fa fonga ya tato tala mai sa mo le tai au ma le tai au to to mo le sa mo no was fulu ona le wa tai le tu la balu Si mai la mai mama la fa fong o taru ma fa samo le tai a fong.